Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Med treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

gikk folk omkring og kjente velbehag. Denne dag som snart forsvann, man hørte skratt

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

kjøpt seg matrosdress og kapteins lue. Men jøss at den er regulert, våkner kjær.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi to vi fant hverandre nå i natt, som dame og som mann. Lengslan på håpet det gjør at drømmen den vart sann. Allting står nå klart for meg, jeg vet den veien jeg skal gå. Og målene som vi hadde en gang, dem vet jeg, dem skal vi begge nå.

Trenger du vann til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Hallo, da.

kontrast innenfor alle, alle for en. Så slik er det. Det gikk det til. Nei, men nå skal vi se. Skal vi sende ut ei oppgave, tror jeg? Tror jeg går med i det. Tror det, altså. Men å sende ut oppgave 3A og 3B. 3A, det er som vanlig ei rekneoppgave. Skriv opp, kjære lyttere, og rekne i hovedet helst. Det blir som det vil. Det er til få koleramme, men det er heldig seg vel i Høresbygden, tror jeg, jamt over. Men regneoppgaven går slik. 2 ganger med 2 pluss 2 deler med 2 minus 2 pluss 99. Og så har det seg slik at det får 2 svar på det. Bruker det kalkulator, så får det 1 svar, og bruker det rekna på lag i hovedet, som jeg sier, så får det et annet svar. Men vi godtekker begge 2. 3B, det er altså et romertall. Hvordan skriver det 1000 med romertall? Hvordan skriver det 1000 med romertall? Lykke til! Ble litt her, og hele kvelden, det er ei gåte på en måte. Hva går opp når regnet faller ned? Det var det da. Og sånn er det med den saken. Er det noen som vil grilles litt med en prat og 3 spørsmål, så er vi helt klart reie til å ta imot det, vet du. Når tid det er. Så det kan de få, hvis de vil. Så slik er det med den saken. Men vi ser det an, og Marit skulle fikk beskjed om å koke en liten kaffeskvett, og så hun er ute en tur. Skal vi se. Hva tror du, Siv? Skal vi vente på engen som vil grilles? Det håper vi engen som vil. Så tror jeg rett og slett vi hører på vikingerne, de vi har lagt etter seg mye flott musikk. Jeg tror på lykken.

0: før i tid, når dere var i sending sist i hvert fall.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men det var bra.
1: Ja.
2: Hva gutten der, han lurer på det?
0: Nei, skal jeg prøve meg på sånne...
2: Gamle ord.
0: Ja.
2: Ja. Ja, men det skal man greie, vet du.
1: Tør det til å bli mørke kvelder på vingrommet?
2: Neida. Jeg fortiler deg.
1: Jeg fortiler?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva da?
2: Mørke kvelder, sa jeg.
1: Om det tør til å bli mørke kvelder på vingrommet?
0: Det dårlige tider, det
1: Nei, mener, om det blir mørke kvelder.
0: Mørke kvelder,
1: ja.
2: Ja. Ja, det mynner til mytene lite. Hva gjør det vel det?
0: Ja, altså... Om det et uttrykk...
2: Nei,
1: det ikke det. Altså,
0: det
1: ikke det.
0: Nei, du hadde ikke begynt med det. Nei, det begynner å bli mørkt her nå, ja.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Det tette vi har det med, liksom.
2: Ja.
0: Ja, nei, det går opp og ned. Plutselig det varmt og kaldt, eller siden kjøle og...
2: Ja, da.
1: Ja.
0: Men har det ikke vært frost enda, så har det vært oppe på fjell der og plukket malt og sånn.
1: Ja.
2: Det kan bli mye fint vær enda.
1: Ja, da. Herregud.
0: Ja, da.
1: Det kan det bli.
2: Men du kjære det.
1: Nå begynner han, vet du.
0: Ja.
2: Hei.
3: Nei.
2: Er det du?
3: Nei.
2: Hvem
3: det?
2: Da
3: Peter har prøvd opp det.
1: Skulle
2: ikke du... Nei, men så mye rar. Har så mye glope uttrykk så mange som har mus. Men du, kjære det. Hvis jeg sier du skal lete at...
0: Lukke igjen eller noe sånt.
2: Ja, da skal du lete at det dør i da.
0: Ja.
2: Og så lite, vette.
0: At dårlig vett
2: nei,
0: klok,
2: nei. Lite vette.
0: Vette, hva det for noe?
2: Lite. Ta også legg vekk på første ordet lite, og så vette.
0: Lite åpning, døråpning.
2: Nei. Nei, men det er ikke så enkelt. Lite vetta, det er... Lite vetta, da er det ikke så mye, da, men lite grann.
0: Ok.
2: Ja. En lomhund, vet du hva det blir?
0: Lomhund?
2: Ja.
0: Ja, skal det være?
2: Han er voldsomt sint.
1: Ser deg gjerne mest på høsten?
2: Ja, så i fjellet.
1: I fjellet, ja.
2: Ja, gjør du det?
1: Kan gjerne møte på deg når
0: du... Eller... Lemmen?
2: Ja,
1: stemmer
2: det.
0: Ja. Ja.
2: Hvis det er noe så er møynt, da?
0: Mye av noe, eller...
2: Nei, møynt.
0: Mø?
2: Du driver med noe, så... Uff, nei, dette var jævlig møynt.
0: Vrien?
2: Ja, vanskelig, ja.
0: Vanskelig,
2: ja. Ja. Og så hvis det er noe som er møkjutt.
0: Mye av noe?
2: Nei, hvis det er noe som er møkjutt, hvis du har bilen er møkjutt, hva vil du gjøre da?
0: Fylle på drivstoff.
2: Nei.
0: Møkjøtt, vil jeg møkjøtt.
2: Og noe annet
1: som... Hvis klærhuten din er møkjøtt, hva er det da?
0: Nei, jeg er møkket, ja.
2: Ja, det står det her i fasiten, møkket.
0: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi se, hvis du har... Ja, hvis du har nøgde da, ta noe, hva det betyr da, hvis du har nøgde?
0: Jeg er fornøyd med noe.
2: Nei.
0: Nei, nøgde passer lengde.
2: Nei, du har nøgde.
0: Med målt nå?
2: Nei, nøgde, da har du egentlig til overs, kan du si da.
0: Jeg vet
2: hva du kommer til å svare. Du kommer til å svare mer enn nok, og da får du rett.
0: Ja, mer enn nok,
2: ja. Ja, da fikk du rett på den, da, vet du.
0: Ja.

0: Vent og ta. Så
1: nei,
0: ble det den i sted.
1: Nei. Jeg vil sære over luften nå hos teknikeren og Siv, og hun har vært voldsomt artig i kveld. Det skal hun ha.
0: Hun har vært mega snill, liksom.
1: Vi dregger ikke noe lenger.
0: Nei. Men i og med det at vi nå ikke har sendt ut noe oppgave, han hadde vært noe møller, mens jeg var slik kjøkkenskriver og rørlegger og litt slik vice versa.
1: Kjøkkenhjelp.
0: Ja, så er det bare hele kvelden jeg skal lese nå.
1: Ja, og noe møller til slutt.
0: Ja. Da begynner jeg på lodd nummer 235, og det går til Else Hermundsplass. 36 Reidar Hermundsplass. 37 Bjørg Bakken. 38 Kari Brattrud. 39 Liv Knudslin. 140 Solfri Eggstad.
1: Jaha.
0: 41 Per Harald Eggstad. 42 Brynhild Rundbråten. 43 Leila Hersin. 44 Oda Hersin. 45 Malin Hersin. 46 Helfrid Tvenge. 47 Kjell Otto Tvenge. 48 Kim Tvenge. 49 Jenny Tvenge. 150 Lisbeth Heggemoen. 51 Knut Morten Nyberg. 52 Ole Arnøyhus. 53 Kirsten Nordrud. 54 Ella Eriksen, 55 Erik Eriksen, 56 Nils Grø, 57 Else Kari Kirkengen. Eli Kari Kirkengen, kanskje.
1: Eli Karin, egentlig.
0: Ja. 58 Gunnar Dahlen, 59 Knut Småland, 60 Inger Anna Lystaug, 61 Torleif Husaker, 62 Ingunn Bakken, 163 Erik Rustad. Så var det noen som var inne på Møllo. Det var 164, 165, 166 og 167 gikk til Ole Arnøyhus.
1: Ja.
0: Gunnar Dahlen for 168 og 169. Liv Brattrud for 170 og 71. Torleif Husaker for 172, 173 og tusen takk for i kveld.
1: Takk for seg.
0: Takk for seg.
1: Men hvor langt er vi kommet der?
0: 173.
1: Og så begynte på 1.
0: Vi begynte på 1.
1: Du sier en...
0: And the winner is nummer 96, Lisbeth Heggemoen. Du vinner da en overraskelse, og den kan du egentlig hente i mandag eller torsdag klokka.
1: Hvordan skriver jeg det?
0: Måndag, etter klokka 7 om kvelden, mellom 7 og halv 8. Og torsdag, før klokka 11 på formiddagen. Ikke Hegge Lund, Hegge Moen.
1: Fy faen.
0: Nei, det var ikke det du skulle skrive. Pass det nå, så du ikke biter i tunga. Nå klokka 12. Da logger vi av.
1: Det gjelder med voldsomt artig dette her da.
0: Ja, ja.
1: Men hva skal vi gjøre ellers da? Skal vi slutte nå? Ja, det skal vi.
0: Ja.
1: Det var slik det var. Jeg takker for meg, jeg heter Ivar Leine.
0: Og jeg takker for meg, jeg heter Marit Røan.
1: Og det har vært kjempemor om jeg takker lytteren, ikke minst. Og si Monika Sletten, hun har sett i teknikk og styrt ut lyden,
0: ja.
1: Og så har hun hatt med seg en Embrik Hestekinn, en lærling, og det lytter vi ta gutt vare på.
0: Ja.
1: Og ellers så har vi hatt med oss en Kristen Hagaset og Bjørg Ringen og Inger Karin Tomarken i telefonen.
0: Ja.
1: Det har jeg hatt mye å gjøre. Det er bra.
0: Det er bra å gjøre.
1: Så da takker vi for i kveld, og vi ønsker alle sammen en fin kveld å ta vare på innan, og har fortsatt en god sommer, og jeg heter fortsatt Ivar Leine, og Marit Røang har vært her, og vi takker for nå.
0: Og du har hørt oss i Valdres Radio sine lokaler på Fagernes, nærmere bestemt i Hunkeviken. Og så takker for kanelsnurraten, ikke minst for Valdres bakeri.
1: Ja, og godeste Jarle Dalbø for overraskelsen på YX i Føsse, det med er kjekt.
0: Ja. Takk for oss.
1: Takk for nå, hei da.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.